Jesu Christe, quid dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificum

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, viate quae ad caenam, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sit tantum dicperabo, et sinabitur anima mea.